0: famoso cachorro
1: Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Então tira da chota e bota na boca. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota.

0: DJ Cassete na produção. É outra parada, entendeu?
1: Aí, ritmo da favela de ponta a ponta é ele mesmo, caralho. DJ Silva 06, pô.
2: Esse é DJ Mazai, apavorando uma tela.
3: Vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, v